0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Жоқ, менің қасымда кабинет.
0: А, мынау соседний.
1: Иә.

0: Жена там.
1: Посади его.
2: Посади.
3: Сок первого.
1: О?
2: Ой, молодец. Вот так.
1: А, ты его?
3: Не йогурт, да?
4: Можно сердеть, да?
2: Да.
1: Она алкоголь.
3: А я ведь...
2: Сюда смотрит. Вот сюда.
5: Ну, галсын, катар, курбы, жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шам шырағы қарсыз әніп, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақпатасы. Аумин, Аллах Акбар.

0: Yedi televizyede görsedim. Görsedim.
1: Kadınım hatırlayalım.
0: İyi.
1: Hani akla pantı bakalım.
2: Yapsam da
1: қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
3: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
3: Жаған.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
3: Ауыр жүйке алады сияқты болып кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
3: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын. Балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
3: Стресс пе білмедім я, біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаршағанбайсыз
3: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
3: Бұрын байқамаған ба еді кейін.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауырады.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Аяқ
0: тұра алмайсыз. Ол неге тұра алмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды жеңіл.
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Мм-м. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам. Тартыңыз.
1: Айе.
0: Аха, күш жоқ. Рефлексі сақырмайды.
2: Өткен ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Теңіз.
2: Осы да.
0: Тағы да.
2: Рысан, да, ұзын жап.
0: Тағы да. Жоқ, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, я. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

Енді бүкіл Қазақстанда аралап келе жатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: волшебный запах. Волшебный. Бус. Угу. Бошатный запах. Ага, джахсы. Сізде шейката за, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Кошатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлого...
0: Соны қалай емдедіңіз сіз?
1: А она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот эта, белый. Ага, белый. Вот.
2: Шешін, слышно она?
0: Вот, жетет. Басыңыз на жаққа қаратып, жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Ах, мен.
1: Терапевтке барас, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Иә.

0: Жена, там.
1: Посади его.
2: Посади.
3: Сок первого.
1: О?
2: Ой, молодец. Вот так.
1: А, ты его?
3: Не яйца.
4: Можно сердеть мне.
1: Да. А я
3: ведь.
5: Мүгалшын қатар құрпы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына бізделдей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Абкар.

0: Елен терезеде көрсетеді. Көрсетеді.
1: Қабынамын. Қабынамын. Қабынамын. Қабынамын. Қабынамын. Қабынамын. Қабынамын. Қабынамын. Қабынамын. Қабынамын.

0: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
1: Кішкене жүрегім шаншиды.
0: Ауырады ма?
1: Жаған.
0: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс арты қысып, мына жер.
1: Ауыр жүріп алады сияқты болады кейде.
0: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
1: Енді өмір болады ғой, өмір мен кішкене бір бес ай бұрын балам кей жүзінен өтіп кетті да. Соған
0: стресс болды.
1: Стресс пе білмедім. Бізді қазақтар жүре береміз ғой.
0: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қылмайсыз
1: ба? Болады.
0: Болады иә? Бұрын ондай жоқ еді иә?
1: Бұрын байқамаған ба? Кейін

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бәрі сапында. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Қазір жыныстық қатынасы бар ма?
3: Ау.
2: Жыныстық қатынасы.
3: Ол жеңіс қатысты да, ол осы болғаннан кейін көп не қылмай жүрмін, және мен жасқа.
2: Спираліңіз бар ғой, да?
3: Бар, бар.
2: Спираль неше жыл болып тұрған?
3: Неше жыл болғанда нағыз уже 3-ші класс оқиды ғой. 8 жыл болды уже.
2: 8 жылдан бері
3: ауыстырдық.
2: Так, ешқандай аурумен доучетта тұрмайсыз ба?
3: Негізі салғыласыздар ма басқа спирал?
2: Жоқ. Жаба бермеңіз олай, иә?
3: Жарайды.
2: Ешқандай аурумен учетта тұрмайсыз, иә? Так, у меня месячный. Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня. Соңғы күн емес, бүгін месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно знает. Спираль дұрыс тұрған жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке.
3: Да, алып қайтадан салу керек.
2: Да, алып тастау керек спиральді, потому что спираліңіз неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адамды салып бергенше.
2: 8 жыл болды, иә?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
3: ба? Тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатырсыз сізде спиральді?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Uh-huh. Хорошо? Кішкене болшы жатыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ғой басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдыру керек.
2: Кішенбеңіз қазір жарайды ма?
3: Жарайды, жарайды.
2: Бос жатамыз, расслабьтесь. Спираль сынып қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, сынып қалған. Уже старый, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть. Хорошо?
3: Все.

0: Қазір бұл жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайым,
0: тұралмайым. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма? Не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жаздай ғой деймін.
0: Сахарлы диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды деген не?
0: Аха, қолымда қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ.
2: Рефлексы сохранены.
3: Рыбкин кинда ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы да.
0: Тағы да.
2: Рысан, да, ауызын жап.
0: Тағы да. Жап, болды жақсы.